kruh po 10, glave ne nosim na prodaj. Prave barabe šle so sedet, a to bilo je včeraj. Zrak se da dihat, voda pa pit, pada umet mi sekira. Kuga svetovna, papir na tjemi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dobar dan in dobrodošli na Radio Agora. Če kdo potrebuje izgovor za malo nežnosti, je danes svetovni dan poljuba. Za vse ostale pa je 6. julij, prvi ponedeljek v mesecu. Do treh bom pred mikrofonom z vami Jaka Novak. Dobrodošli.